これはピチカート5のスイートソウルレビューのクリップです。ドゥドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥドゥ